0: Mwen vin pale avèk mwen. Mwen
1: bagabab ankon. Pa kont sou kapab ou menm. Mwen junior bagabab. Etèl ou menm, eswa kapab. Mwen bagabab ankon. Mbagabab, mpa kapab, mpa gen rien.